Matod ba nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi. Apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o dinagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Maayo na lang migawas-gawas ka na sa kwarto, Josima. Maayo ka na. Kay dili gyud healthy nga kanunay ka lang magkulong sa sud.
1: Pasaylo ako ninyo. Nga natagan ko kamog kahasol, Pa Fredo.
0: Nakasabot kami, Josima. Pero dili mo usab kami mabasol kun mubati og tumang kabalaka bahin nimo.
1: Nauna-una ko. Kinala mo padayon ko sa unahan.
0: Maayo kun mao ka na.
1: Pero labi na kong dili sab ninyo mabasol. Nga hangtod karon pa. Padayon gihapon kong naglaom. Nga
0: unsa?
1: Nga mo balik sa Hector.

0: Wa gyud makatupong sa kabuutan og kamasinabtanon ni Sir Dalton. Gisabot ka lang gihapon niya. Og maayo na lang kay karon mobalik ka na gyud sa imong trabaho. Nauaw ko ni Sir Dalton, mamo. Pero nining akong pagbalik karon, maninguha ko nga ma-okay na ko. Pero at the same time, padayon nga mag-ilusyon nga magkauli ka mo si Hector, mauba.
1: Ako siyang bana, mamo. Dili man tingali daotan nga i-appeal ko kanunay sa akong pag-ampo nga magkabalik kami.
0: Augusto ka. Pero nahibaw ka sab na kung padayon kang maghuna-huna o maglaom niya, dili ka gyud ma-okay bisan kanus a. Kay dili mo man tabangan ang imong kaugalingon nga maka-move on ka, Josima.

0: Thank you kay mibalik ka na sa imong trabaho, Josima.
1: Salamat sab sa padayon nga pagdawat, Sir Dalton. Abusada na kaayo ko sa imong kaayo.
0: No. Nakasabot ko nimo. Nakasabot kaayo ko. Usa ning mga adlawa, ma-okay ka ra. Uban usab ka na sa pag-ampo.
1: Kanunay kong giampo sa Ginoo nga makapadayon ko, Sir Dalton. Nalupigon ko ang kasakit. Nga makigbato ko sa among kaminyo ni Hector. Makapadayon ko sa gugma ug perming mo sakripisyo. Pero karon nasayod na ko nga usahay dili na kinahanglang mo survive.
0: Ha?
1: Usahay, simple lang nga ihatag mo ang tanan hangtod nga wa na'y mahibili nimo. Bisan sakit.
0: Josima.

makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato din kaganiha. At ano nabati ang katapusang sumpay sa revelasyon ni Josima. Karoon mo hatag natas atong mga bulawanon nga huna-huna atong mga tambag. Pero before ana ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ayaw kalimot. Smile, smile, smile, and you can never go wrong. Diba? Anyway, Josima, salamat gid kaayo sa pagpadangat sa imuhang kaagi, natapos sa kita sa pag-feature sa kinatibuk-an sa imuhang revelasyon. Well, manambag na tagpinalive. Alang sa mga asawa nga biyaan o mga gipang biyaan nga mga asawa pero padayon gyapong nagmahal, labi na nimo, Josima. Hindi mo kailangang piliting mawala agad ang pagmamahal para makapagpatuloy sa buhay. Usahay man gud, may mga tao nga gimahal gihapon nato bisag nahibaw ta nga dili nato sila mamahimo na nga ikauban sa kinabuhi. At hindi yon kahinaan, dili na weakness. Kay ang importante, makatunan nimo nga magmahal, nga wa na kinahanglan nga gub-on nimo ang imong kaugalingon. Ang pangutana nga kun unsaon ba nga magpadayon ka sa kinabuhi, pinaagi sa gugma, kung ang gugma nga imong gibati, maor sa gahatag nimo kasakit. Ang tubag, ayaw buhata nga himuon nimong measurement or sukdanan ang importansya sa gugma nga sakit nga ginahatag sa usa ka tawo. Oo, nasakitan ka tuod kay nagmahal ka, pero ang gugma manggod mismo dili nimo kalaban, dili nimo kaaway. Ang sakit lang kay ang pagmahal sa tawo nga di nakakaya pa nga mahalon in return, di nakakaya pa nga panggaon or ampingan og barugan ang imong paghigugma ngadto niya or ang paghigugma niya dapat diha para nimo. Sakit gid na kay wa naman hindi na kasi naaayon sa kagustuhan mo. Mao na nga karon imong sulayan nga ibalhin nimo, itakli nimo ang imong pagmahal nga ginahatag nimo ngadto niya paingon sa imong kaugalingon. Di ba? Kay wa man ang magpasabot nga kalimtan nagdayon nimo siya. Hindi rin ibig sabihin na kailangan mong magalit. Maaari mo pa rin naman siyang mahalin sa malayo, pero huwag mo nang hayaan pang ang pagmamahal na yon ang dahilan para sa pang-adaw-adlaw nga imong ma-feel ang pain diya sa imong kaugalingon. Ang next kapangutana kon unsaon nga mabalik ang kanhi nga ikaw. Dili na kinahanglan pa nga pangitaon nimo ang kaning ikaw o ibalik nimo yung kaugalingon sa kanhi nga ikaw. Pwede nga dili ka na mamahimong eksakto sama sa

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Ibabaw sa kalibutan, adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubo, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamay, mahana usab kanimo ang tanan, tungod diyan, mudagayday ang luha, ug atong hilakan, busa, namuna kining tuluman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, Kuya Arne, sa inyong mga radyo nga maoy maghatag og kinabuhi pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

Kumusta? Kumusta? Maayong buntag na itong tanan. Maayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong buntag sa itong pinalanggang probinsyas Bukidnon. Sa atong 20 kalungsod ug duha ka syudad, 464 ka mga barangay. Maadyong buntag ka natong tanan. Adlaw na usab nga Sabado, bulan sa Agosto 1, 2026. Paspas kayo ng ligid ang mga adlaw, mga igsoon, mga igala. O gani ini nga adlaw, inyong ubos nga alagad sa kahanginan si Paglaom Ben Sion's programang Barog sa Kamatuoran. Ani ana usab magtagawtaw sa kahanginan sulod sa duha ka oras ang takna, duha ka oras mga igsoon ko. Oga ako nga giahwag ang ako nga mga suking tigpaminaw. Nga sa gihapon madungog kita ninyo sa 93.7 Heart FM. Via internet og FM radio mga igsoon, mga igala. Dito maglangan atuta sa ato nga pagpangaliya sa atong labang makagagahom.

ang mga daotan gilain sukad pa sa taguangkan. Nangisalaag sila dayon diha sa ilang paghimugso kabakakan ang ginasulti. Salmo 58:3. Sa ngalan sa Dios Amahan, Dios nga anak ug Dios nga walang espiritu, Dios nga siyuba, daghang salamat sa imuhang sufisyente nga grasya, may gumaong kalulot ug kaloy. Salamat sa pribilehiyo nga among ubos nga lagad sa kahinan makaserbisyo programang Barog sa Kamatoran. I-welcome ko ang gahom sa walang espiritu nga magdikta kanako sa mga isyu nga pag-aisgutan karon dinhi sa programa. Kini ako gipangayong salamatan sa ngalan ni Kristo nga luwas. Amen.

sa ilahang gitawag nga mga aid or ayuda ngadto sa mga nasod nga diin adunay gitawag nga alyansa sa United States of America sa uban nga aspeto. O may tag military alliances or economic alliances. Kana mo ibot pasabot mga igsoon, mga igala. Now, karong panahon na, sa dihang gideklarar ni US President Donald Trump ang gira batok sa ICC, may pagawas na o statement ang ilahang leader, mga igsoon, mga igala, nga sa pagkakaroon na sinati nila ang pressure, kana gumikan kay pipila ka mga nasod nga membro sa ICC, buot na nga mugawas sa ilahang membership. O kana gumikan sa impluensya sa United States of America nga buskagon gyud ang maong institution. Og tungod ni ana mga igsoon, mga igala, kini sa kani mura magtaga Japan ni siya. Ang presidente sa ICC mura manig taga Japan. Og tungod ni ana nanawagan siya sa Japan, siguro impluensya sa Japan. Kay sa pagkakaroon mga igsoon, mga igala, sayod man kita nga adunay gitawag nga alyansa o kanabang alayon or alayon karon ang Japan ug ang Amerika sa ingnon ta military or trade and industry or uban pa nga mga ingnon nato kanabang isgutanan para ingnon ta economic improvements sa matag usa ka nasod. So sa ita maayo ang relasyon, ana ang pagkaistorya. O niya, kung ang Japan aduna usay gitawag ta nga impluwensya sa uban nga mga nasod nining member sa ICC nga diin nasod usab nga diin ilaha usab nga kana bang ka-trade sa ilahang mga negosyo or mga produkto, busa ni hangyo kaning presidente sa ICC nga mura gituuhan natong Japanese nga si Akani, nga hangyoon ang Japan siguro ingnon nga ay lang magbulag, no? Ay lang magpataranta ang panawagan ni President Donald Trump kay mga igsoon, mga igala, the moment nga mabuskag ang ICC, isa sa maayong balita alang sa mga DDS is posible gyud nga makauli sa dili damhong oras si former president Rodrigo Roa Duterte sa takna nga mubigay na gyud ang korte nga ICC niining panawagan ni President Donald Trump nga buskagon gyud sila, mga igsoon, mga igala. Og tungod niya na action gyud sila og kabalaka gumikan kay maapektahan man gyud ang ilahang institution o possibly pod ipektahan ang ilang ekonomiya kay sayod kita kining ICC ga-income pod ni sila o isa sa ilahang source of income kining ni ang dunay mga kaso nga isang at ngadto kanila sama niining nahitabo karon kang President Duterte. Og dako kanang income nila unya og usa niya na mao kana ang gina-question pod sa uban nga mga nasod ang ilahang integrity kay kumbaga na bahira na og anomalya, mga igsoon, gumikan ana nga stand nga pwede dai silang mabayran, mga igsoon, mga igala.

Og mao na mga igsoon nga akong madayon gyud kay ang presidente sa Amerika nga si President Donald Trump desidido gyud kaayo nga kaningni ang buskagon gyud sila. Og ang pangutana karon nganong desidido man pud ni si Donald Trump ka buskagon ang usa ni ana tungod kay ang ilahang mga kasundaluhan nga sa karon nakig-agbat sa nasud sa Iran, niining gubat sa Iran mga igsoon, mga igala,